0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Biz vaqtimizda avtobusda tiqilinch bo'lar. Kichu, havo yo'q. Itar. Shopir laboviyga yopishib qolgan itarmaylar laboviydan chiqib ketadi. Yaxshi qizdagi skorostni ko'tarib oldingiz. Turib turing, skorost ko'rib oling. Neytralni ko'rib oling, normalni ketasiz. Karis kampir baqiradi. Shopir aka! Avtobus ko'ylika! Shopir aka! Avtobus idiot ko'ylika! Katta xola elikiga idiot! Cheriz ko'ylika! Qiychu! Baqir, chaqir! Bir yosh yigit oldinda turgan oppalar seni ezg'ilab ketadi. Buncha dumbog'i, buncha yumshoq, qarsi tushirib qolib. Buda qarasa qozoq xotin turgan. O'l sartdi balasi ahmoq. Bazarga borib sotaman degan suzmamni jizib-jizib qurtta qilmadinglar. Otaxon rus qizga urilib ketib. Izvini dochka, esti ya papalni to dochka. Ну, баба. Чо такой большой? Это пенсия хой-на-хой. Бір татар хатын сават көтеріп түрген әке, өзбей бола бәрекет асын өтіріп түді. Үжданы қиыналып татар кәмпірге. Әне, кәрзін кезі берін сават үзі көтеріп кетеме. Үшілі олай өтіріп түді. Бұрын асын ақып чық кеп келіп. Тұхым сыныпты әне, яйцо разбилас, житок текет. А, кәрзін кәда яйцо мас, күчікіні баласы бар, шинок, сынок. Бір лөлі чықу аған, көзі көрмейді, тіламчыны қуатты. Шайтан ұқады, доллар приқады. Хидау елігі денгігәні, хидау елігі садақа қырейлер. Үсі біттәсі рахмы келі үйсім берген кәм, лұқ көзін ашып қарапты. Шарт дей қастан бауыпты, көрамас мұрса? Мән сәні көрді ойла үйсім ерудім, қолымы тұқ олейм. Эми акажоң үйсімге қолыңызды, көзімге тұқпасаңыз, ікі үйсім берсаңыз, қайрымге тұқасыз қолыңызды. Мән көрамас, мәне отам көр. Мән отамны ұрлығы тіламчыны қылаппан. Бәрекә топ, отен қағды. Отам үйге паравалитске антенеге ікісі кісел көрапты қозыр. Кичу, топала! Біттәсі қолығы дәсі малчы ойға. Лакәлім, лакәлім, кімге мәлім, кімге нәлім, лакәлім, ашна! Мүнче нәпас инсасы. Havalarını büzüp taşıdın, o aşıdan nümakını yapsan. Görmeyem misin? SMS cönet yapma, SMS. Baskılı SMS cönetişim. Az olmasa MDS cönetimiz, doktoru bulan. İşte çöp git o taptobuz olarak, işte taptobuz doktor değil. Taptobuz doktor değil. Ay bu, kengisi de ketasız. O, ondasını onaylarını ki ketaslanır. Ne ya? Ben şopurma taptobuzu doktor değil. İşte yürüp gel o arka eşiden çıkamansa kelle sıksılıp kaldı. Kar, şopur, şopur, arkayı da aç. Kırkıtı. Hatım bakıyor. Vay şorum kursun. Vay olsun, pülümü alıp getip de. Başını koyup oturuyordu ya, ona mihrine tuymadan bende iflas. Vay vay, niyatım bozuk aken. İkkala halası da gidip şimşiden kıp getip de. Sualdaki yerlere gelip, o kanını sezmediğimi sezmedim. Niyatın buzuğunu sezmedim. Dolları mı afgeçipti mi? Dolları vay ölüp tabi. Dolları seyfte de nasıl öptüler?
3: Hangi ama? Ustaları.